0: Toti Maxi.
1: Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
8: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
7: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
8: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Toti Maxi.
1: Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu 02-530-1630 ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podajo svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi Avtobusnega prometa Murska Sobota ali po telefonu 02-530-1630.
2: A imate še vedno stara okna?
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poti Maxi. Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Dio. Tvoje mesto?

0: Proti Maxi.
1: Hej, poletje kliče.
2: Naj pokliče malo kasneje. Zdaj nimam časa.
1: Se ne kliče na telefon, kliče v zeleno točko.
2: Aha, kaj pa je v akciji?
1: Sočne domače breskve, paprika, paradižnik, prepeliča jajca in še veliko drugih lokalnih dobrot.
2: Potem pa ni časa za čakanje. Grem.
3: Akcija velja le do torka 14. julija. Za imetnike kartice ugodnosti zelene točke.

0: Oj, dej zemi kopalke, pa ideve v banovce.
1: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
0: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
1: Tako pa še te čakamo. Hitro, v Terme Banovce.
2: Terme Banovci, pustite se razvajati.
3: 17.599 evrov.
4: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
3: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
4: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
3: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
4: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
1: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
0: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
1: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi po podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
9: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
9: Vse za košnjo na spelec.at.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Dobro jutro, 8 ura, poglejmo na naše ceste. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški je oviran promet zaradi prometne nesreče, tako da tam previdno, če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Si videl tekmo?
14: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
13: To je pa zadetek.
14: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
12: Še vreme poglejmo, 21 stopin v tem trenutku v Mariboru, 21 stopin tudi Sovjak in Rogaševci, prav tako 21 stopin. Vreme bo danes in jutri lepo jasno, okoli 30 stopin bomo imeli, v torek pa pretežno oblačno, napovedane so tudi krajevne plohe. In sta dve minuti čez osmo, Mati Cegar, vam želim eno lepo poletno nedeljo, ki jo lahko izkoristite za marsikaj, recimo za športanje, sploh zdaj zjutraj, ko še ni tako fejst vroče, ali pa za počivanje in pripravo na dolg delovni teden, če niste ali pa ne greste še na dopust, ali pa jo izkoristite, da svojim najdražjim skuhajte kaj dobrega, po sestavine pa se lahko odpravite na Mariborsko tržnico, ki tudi danes vabi, kaj vse imajo tam pa po treh totih hudih hitih. Dobro jutro.

0: Monika Zorjan in Masaja Kliše na Totem Radiju. Dobro jutro.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, včeraj je bila pri Frasu in Medvarju ponovno vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič in predstavila, kaj imamo tudi danes na tržnici, tako da če imate doma piknik, pa bi radi dali na mizo svežo zelenjavo, sadje ali pa karkoli drugega, recimo nekaj sladkega, evo.
4: Zdaj je res ponudba, vsak dan prihaja kaj novega, zdaj so že stročji fižoli, niso še visoki, nizki so, zeleni, rumeni, tisti široki, okrogli, kiflar, mali, nizki.
5: Pa se ni ga boljši.
4: Greš v mesnico, pa zaseko od cvirke in ja, že jo imam na kosilo, ki je na voljo. Danes sem videla tudi že endivijo solato, tisto skravžljeno zeleno, temno zeleno endivijo, radič solato, poleg seveda paradižnika, opap, paprike, čebule, mlade čebule, rdeče čebule, veliko je marelic, veliko, veliko je sadja, tudi nova jabolka, nove hruške, maline, robide, torej sezona marmelad, sezona kompoto, sezona pit, sadnih štrudlov in ostalih dobrot.
5: Zakaj jaz dobim kurjo kožo vedno?
6: Jaz tudi, vedno.
5: Kako je to možno?
6: Zato, ker mama rada vse to.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: Total osvežitev.

Elton John in Dua Lipa na Totem Radio. Cold Heart, dobro jutro. Nedelja 12. julija je danes in to absolutno ni navadna nedelja, ker je danes World Disco Day oziroma svetovni dan disco glasbe in na Totem Radio absolutno ne moremo mimo tega, tak da je profesor Križanič v playlistu namešal nekaj pravih disco hitov in tukaj je prva pesem Disco Inferno zasedbe The Tramps, je ena največjih in najbolj prepoznavnih disco pesmi vseh časov. Naslov in tema nista nastala v klubu, ampak v kinom, avtorja pesmi sta namreč na vdih dobila po ogledu hollywoodske uspešnice V plamenih iz leta 1974 in ko so The Tramps pesem izdali, leta 1976 je doživela precejšen polom, radijske postaje je niso vrtele, na lestvici Billboardovih vročih stopa je dosegla komaj 53. mesto, ampak vse se je spremenilo leta 1977, ko so pesem vključili v kultni film Vročica sobotne noči, tam je dolga 11 minut in potem je film sprožil svetovno diskonorijo. Pesem so znova izdali in tako je poletela med top 100 največjih hitov na svetu. Evo, Disco Inferno in The Tramps.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu 02 530 16 30 ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Pakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podajo svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi Avtobusnega prometa Murska Sobota ali po telefonu 02 530 16 30.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
11: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Autoškafar.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Jo. 2 minuti sta čez pol deveto, poglejmo na ceste. Še vedno je zaradi prometne nesreče promet ovira na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški, tako da tam previdno in previdno kamorkoli se odpravljate, 08 010 55 pa je telefonska številka, kamor lahko javite vse prometne nevšečnosti. 22 stopin v tem trenutku v našem mestu, 22 stopin tudi Fram in Radenci. Danes bodo 30 stopin pri jasnem vremenu, podobno tudi jutri, v torek pa zaenkrat napovedujejo oblačno vreme, tudi krajevne plohe so možne.
14: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.
4: Toti radio.

0: Blanche Polit.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In total osvežitev.

0: Pitbull in Mark Anthony, še en toti hudi hit na Totem Radio, Rain Over Me, en teden pa še je, oziroma en teden je že od zaključka festivala Lent. Ni pa še zadnje rekel Art Camp v mestnem parku, ki tudi danes vabi najmlajše, kaj vse so za njih pripravili na starih pokritih bazenih nad otroškimi igrali, v mestnem parku pa razlaga vodja Art Campa Mišel Bugrinec.
1: Vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic, ustvarjamo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega med 10. in 13. in potem popoldan med 16. in 19. uro. Vabljeni v park.
0: No, odlično, bo pa čez celo poletje ogromno delavnic, od takih raziskovalnih pa do onih igrivih, tak da ja, Art Camp vabi tudi po festivalu Lent.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Marko i Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju. To ti radio. Ko se mi pa to zgodi?
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko?
2: A ja, ja, se spomnim.
1: No. Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo?
0: Je klito, ne, nekdo vmes. Pa sem tu šel. Ko se mi pa to zgodi? Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
5: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
4: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
5: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
4: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
6: Novo v Termah Banovci.
7: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
8: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
11: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
12: Prenavljate? Potem ne zamudite!
13: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
12: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
13: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
12: Ne čakajte, prenovite zdaj.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Pravo osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
7: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
10: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
7: Več informacij najdete na komunala.ms.

0: Ura je 9.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški, tako da je tam promet oviran. To je trenutno tudi edina posebnost na naših cestah. Če še kakšno pazite, pokličite 08 010 55.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: 23 stopinj pa v tem trenutku v Mariboru, 23 stopinj tudi v Pesnici, 23 tudi Žiški, danes in jutri lepo jasno vreme in okoli 30 stopinj, v torek pa bo pretežno oblačno, možne so tudi krajevne plohe. Dobro jutro, Jeger sem v vaši družbi na Totem radiju, na to nedeljsko jutro. Lepo se imejte, uživajte, karkoli boste že počeli, pa naj vas spremljajo tudi toti hudi hiti. Ogromno jih imamo tudi danes na lagerju, tako da predlagam, da damo na glas in gremo nedelji naproti. Dobro jutro.
7: Toti radio, toti hudi hit.

0: Irrelevant Pink, to je to ti radio, dobro jutro.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Je v petek je odšel od naše hiše že četrti Krups Coffee Crush kavni aparat. Nina je napovedala pravilni rezultat Krups Coffee Crush tekme med Francijo in Marokom. 2-0 je bilo za Francijo. Sicer vas je več napovedalo takšen rezultat, ampak Nina je imela že srečo pri žrebu in dobila verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki paše v absolutno vsako kuhinjo, pa tudi zaradi mene na nočno omarico, ker si predstavljate, da najprej izklopi budilko, pol pa kar stisnete za kavo, da naredite prvi požirek že v postelji. Jaz mislim, da je to idealno. Sicer, kak bo vas potem partner ali partnerka gledala, to pustimo ob strani. Ampak, če bi imeli Krups Coffee Crush kavni aparat, še eno priložnost imate, sicer je še en teden do takrat, ampak zadnja Krups Coffee Crush tekma bo seveda finale svetovnega prvenstva. Kdo bo v njem igral, bomo morali še malo počakati, ampak še en kavni aparat pa je, tak da brez skrbi vi z malo sreče ga še vedno lahko dobite.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

I Just Might, Bruno Mars, veliki hit letošnjega leta. Imamo pa tudi hite iz 70-ih let prejšnjega stoletja, ko ga je harala disko glasba, in ker je danes svetovni dan disko glasbe, se jih dajmo spomniti. Ja, pesem I Will Survive Gloria Gaynor sploh ni bila zamišljena kot glavni hit, založba jo je sprva izdala kot B-stran singla z naslovom Substitute, na radijskih postajah pa so hitro ugotovili, da poslušalci raje poslušajo I Will Survive, zato so jo začeli vrteti na lastno pest, kar je potem založbo prisililo, da je pesem ponovno izdala kot samostojni singel, in vse ostalo je zgodovina. Zdaj pa dajmo od začetka Gloria Gaynor in I Will Survive.

0: Poti Maxi.
1: Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuti sta čez pol deseto. Odlične informacije prihajajo z cest, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti, ne bo tako čim dljem, če pa opazite kaj, kar v promet ne sodi, pa pokličite 0800 10 55. Pa še vreme pogledamo, ki bo danes in jutri pretežno jasno, do 30 stopinj bomo imeli, v tem trenutku sicer okoli 23 stopinj, v torek pa se bo nekoliko pooblačilo, tudi krajevne plohe niso izključene.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od

0: Leonin Faded Love na Totem Radiu. V četrtek 16. julija pa bo v Mariboksu premiera filma, enega najbolj težko pričakovanih filmov pravzaprav letošnjega leta, Odiseja Christopherja Nolana, igrajo pa sami znani, kot so Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron in mnogi drugi. Svetovna premiera je že bila pred nekaj dnevi v Londonu, tam so bili tudi vsi filmski kritiki, ki v svetu filma nekaj štejejo in so ta film že označili za osupljiv dosežek in naj bi bil tudi glavni favorit za Oscarja za najboljši film in vi si ga boste lahko šli z malo sreče ogledati na naše stroške, ker bo premiera tudi v Mariboksu, mi pa bomo imeli v prihodnjem tednu, verjetno v torek za vas tudi v reji karte, tako da samo malo moramo še počakati in potrpeti.
1: Toti radio,
2: Toti radio
1: in Maribor predstavljata.
3: Tell me what you remember.
4: We won the war. Help me go home.
5: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
6: My dad is coming home.
7: And in vengeance.
4: Bringing it all.
5: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboksu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
8: I think it's asleep.
5: Odiseja. Kmalu v Mariboksu.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-252-230-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
15: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Pol minute pred deseto.
17: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer ropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivši

0: pripadnika specialne enote, ki je na policiste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev. V Francijo odhaja tudi slovenska vojska, sicer ne zaradi požarov, 7 pripadnikov garde se bo udeležilo vojaške parade v Parizu ob 14. juliju, dnevu obleganja Bastilje, s katerim se je začela francoska revolucija. Gre za osrednji praznik francoske državnosti s tradicionalno parado po Elizejskih poljanah, kamor pa so letos povabljene sile vseh držav, ki podpirajo Ukrajino. Predsednik Macron s tem želi sporočiti tudi obrambno enotnost.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Preverimo še stanje na cestah, kjer v tem trenutku ni posebnosti, nič 8, nič 10, 5, 5 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse informacije v zvezi s prometom.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
3: V Mariboru v tem trenutku 24 stopinj, 24 stopinj tudi v Apačah, Brunšvik pa 25 v tem trenutku, danes in jutri bo sončno do okoli 30 stopinj, bomo imeli v torek pa oblačno in deževno vreme.

V nedeljo v družbi totih hudih hitov Alex Warren, September in nato še Žan Serčič in Arijana Lukas, potem pa preverimo, kaj za jutri pripravljajo na Zvezi prijateljev Mladine Maribor.

0: Marcin Veneras, Žan Serčič in Arijana Lukas na Totem Radiu. Počitnice so in na Zvezi prijateljev mladine Maribor se vedno potrudijo, da jih lahko otroci in mladostniki preživijo aktivno in ne pred zasloni. Kaj zanimivega pripravljajo za jutri, pa razlaga Sara Irman Kolar.
1: S pomočjo trenerjev bomo skozi raznolike vadbe krepili moč, gibčnost in ravnotežje ter odkrivali, da je gibanje lahko prava zabava. Vabljeni, da z nami body fitate med 9 in 14 uro. Sicer pa med 8 in 16 vabljeni v domu stvarjalnosti mladih, da dan preživite z nami.
0: No evo, odlično, za več informacij pa lahko obiščete tudi spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor.

Cool Summer, Taylor Swift na Totem Radiu, 10:19 kaže uram, koledar pa kaže na 12. julij, ki je tudi svetovni dan disko glasbe, in to seveda ni šlo mimo našega glasbenega urednika, profesorja Križaniča, ki je pripravil par hitov, ki bi komot lahko bili v disko reprezentanci, in tu je naslednji. Pesem Hot Stuff je kraljico disko glasbe Donna Summer leta 1979 ponesla naravnost v zgodovino, hkrati pa je z njo rešila celoten glasbeni žaner pred prezgodnim zatonom. Konec 70-ih je namreč v Ameriki začel naraščati močan odpor proti disko glasbi. Donna Summer je bila dovolj pametna, da je opazila spremembo, zato je svojim producentom rekla, da želi posneti rock pesem, čeprav so bili vsi bolj strokovnjaki za elektroniko in sintesa. Sajzerje so skupaj ustvarili popoln hibrid, in to je disco rock, ki je prevzel obe občinstvi. Tak, zdaj pa na glas in od začetka Donna Summer in Hot Stuff.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi de je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol enajstih je na uri in poglejmo na ceste. Odlične informacije prihajajo od tam, ker ni nobenih posebnosti, da bi le bilo tako čim dlje. Če pa na svoj poti opazite kaj, kar v promet ne sodi, pa bi radi, da vejo tudi drugi, potem pokličite 08 0 10 55. Pa še vreme poglejmo v Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti. V tem trenutku lepo vreme, 26 stopinj, lepo bo tudi jutri, temperature okoli 30 stopinj Celzija. V torek pa po trenutni napovedi pretežno oblačno in tudi deževno.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

Je še en teden nas luči do konca svetovnega prvenstva, v nogometu smo pa včeraj zvečer oziroma danes zjutraj dobili še drugi polfinalni par. Anglija je premagala Norveško z 2-1, Argentina pa je premagala Švico s 3-1, tako da jutri dan brez tekem na svetovnem prvenstvu, lahko sicer kako za nazaj pogledamo, da ne bomo padli preveč iz ritma, potem pa prvi polfinale v torek ob 21. med Francijo in Španijo in pa potem v sredo še drugi polfinale med Anglijo in Argentino, da bomo navijali.

0: Tolal sem badi na totem radiju, zdaj pa hitro na ceste. Opazili ste radar.
1: Kak prideš ven iz finišega križišča, ne? Na avtocesto iz Gorna mostu, na Peš mostu stoji policist pa meri z radarom, meri z Maribora.
0: Najlepša hvala za to informacijo. Torej, na Štajerski avtocesti od Slivnice proti Celju, tam, ko je omejitev 100 km/h, je radar, še več prometnih informacij pa takoj po novicah ob uri.

0: šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Trigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
3: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
4: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
3: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Avtoškafar.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
8: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
8: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Minuta je čez 11.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Nadaljujemo v Iranu, kjer se očitno nadaljuje vojna z ZDA. Ameriške sile so čez noč izvedle že tretji napad na Iran ta teden, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje. Zadeli so 140 tarč, Iran pa se je odzval z napadi dronov na ameriška oporišča v zalivskih državah. Ob tem je režim sporočil, da je Hormuška ožina znova do nadaljnega zaprta. Še v Novo mesto, kjer se bo danes odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedali.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Preverimo še stanje na cestah. Opozarjate na radar na Štajerski avtocesti od Slivnice proti Slovenski Bistrici.
16: kako prideš ven iz finišnega križišča, ne? Na avtocesto iz Korna na mostu, na peš mostu stoji policist pa meri z radarom, meri z Maribora.
12: Najlepša hvala za to informacijo, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še kakšno pazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
18: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
12: Okoli 26 stopinj v tem trenutku na našem koncu pri lepem in jasnem vremenu. Jutri bo podobno vreme, pa pretežno oblačno in deževno v torek. To ti radio. In so 4 minute čez 11, Matic Jegar vam delam družbo na to nedeljsko dopoldne, na Totem radiju. Vreme je danes odlično za kak piknik, tako da jaz upam, da imate meso pripravljeno, da je žar ščiščen, da je plinska bomba še dovolj polna oziroma žakl z ogljem, pa da je pijača na hladnem, še najboljše pa je, da ste vi pripravljeni, da se vsedete v avto ali pa na kolo, pa se k nekomu odpeljete na piknik, pa tam samo stojite nekje ob žaru, pijete rosnega nazaj počesanega, pa pametujete, kak bi moglo biti dejansko spečeno meso. Evo, to je idealen scenarij za mojo nedeljsko popoldne. Pa dober dan.
19: To ti radio, to ti hudi hiti.

Don't be shy na Totem Radio. 12. julij je danes v svetu poznan tudi kot svetovni dan disko glasbe in ko govorimo o disko glasbi, ne moremo mimo tega hita. Stayin' Alive in Bee Gees, verjetno najbolj prepoznavna disko skladba vseh časov, ki rešuje tudi življenja dobesedno, ker ritem pesmi ima natanko 103 udarce na minuto in ameriško združenje za srce in reševalci po vsem svetu jo priporočajo kot popoln takt za izvajanje masaže srca, pa tudi naslov je ob tem kar motivacijski. Sicer pa je pesem nastala, ko je producent filma Vročica sobotne noči Robert Stigwood brat Gibb poklical v popolni paniki, ker so že snemali film, John Travolta je že vadil plesne korake, oni pa še vedno niso imeli ključne glasbe za film in Bee Gees so se potem zaklenili v studio in pesem Stayin' Alive je skupaj z drugimi uspešnicami bila napisana ter posneta vsega nekaj dneh. Evo, vrhunski toti hudi hit, disco hit pravzaprav, Bee Gees in Stayin' Alive, dajmo na glas.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
3: Sveže?
2: Lokalno.
3: Domače?
2: Vedno.
3: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
3: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
3: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
3: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.

0: iščeš avto, pridi v Autoreich, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autoreich, zanesljivo do cilja.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Dve minuti sta čez pol 12, poglejmo na ceste. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani. Zamuda tam v tem trenutku okoli 10 minut, drugih posebnosti pa ni, nič 8, nič 10.55 je telefonska številka za vse prometne informacije. Pa še vreme poglejmo, ki bo danes lepo jasno, tudi jutri bo takšno, danes okoli 28, jutri do 31 stopin, v torek pa se bo nekoliko poslabšalo, oblačno in deževno bo.
2: Moje mesto,
4: moje mesto,
2: moj radio.

0: Marija Maki, Show Me Heaven, to je tudi radio, ki se že pomalem pripravlja na novo filmsko premiero, ki bo v četrtek v Mariboxu, film Odiseja Christopherja Nolana, ki mu kritiki že napovedujejo Oscarja za najboljši film in mi bomo imeli za ta film za vas v naslednjem tednu tudi vredi karte.
1: Tutti radio,
2: tutti radio
1: in Maribox,
2: in Maribox
1: predstavljata.
3: Help me go home.
4: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
5: My dad is coming home.
6: And in vengeance.
3: Bringing it all.
4: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
3: I think it's asleep.
4: Odiseja.
1: Kmalu v Mariboxu.

radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: No. Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
1: ja?
0: Da sem si postrigel eno roko in en prst.
1: Na drugi.
0: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
1: In kaj te je zmotilo?
0: Je klito, ne, nekdo vmes. Pos, ti šal.
2: Ko se mi pa to zgodi? Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Toti Maxi.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
6: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
2: V soboto, 18. julija, nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
6: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
2: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
9: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
10: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.
11: Za varne poti brez skrbi.
12: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
11: Hvala za zaupanje.
13: Si videl tekmo?
14: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
13: To je pa zadetek.
14: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju. To ti radio. Ko se mi pa to zgodi?
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigo samo eno roko?
2: A ja, ja.

Robbie Williams, Nicole Kidman z tako res romantično Something Stupid pričenjata druženje na Totemaxi v nedeljskem popovdnevu. 12. julije, sredini poletja smo, vroče je, ampak nič ne de. Mi se bomo hladili med samimi najljubšimi. Pa še vas povabili na kakšno zanimivo prireditev, prisluhnili bomo tudi kmetijskim nasvetom. Ja, pa seveda glasba, ne, tista, ki je najboljša ohlajena, zraven kakšna limonada, pa če imate možnost, priložnost do prvega bazena skočiti, potem je pa to še toliko boljše. Če ste pri kosilu, vam želim dober tek, če si boste popovdne pripravili kakšen dober piknik, wow! Uživajte. No, mi bomo pomagali samimi najljubšimi faraoni in pa Pink.

0: Vestila.
1: Vabljeni na veliko vrtno veselico o praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto, 18. julija, pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo ob igrišču, od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. uri se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoji za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu 02 530 1630 ali pa pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelj v šoli vožnje Busko prosijo, da podajo svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi avtobusnega prometa ali po telefonu 02 530 1630.

Kaj pa Joe Maračić Maki, da li se sjetiš nekad mene iz tistih drugih, starih, drugačnih, nekateri pravijo celo lepših časov. Ne vem, zdaj boste si to tudi vi kar sami v svoji glavi razmislili, pregledali, predebatirali, ampak glasba ostaja glasba. Lepa je, samo da je lepa, ne? To je pa glavno. Še posebej na Totemaxiju, kjer vrtimo same najljubše hite. No, lahko preverite tudi na naši spletni strani, kaj vse smo objavili v tem tednu. Tudi kakšen mali oglas lahko prečekirate. Pa nekatere malice so že tudi pripravljene za jutrišnji delovni dan. Tako da, če še pa jih ni, potem pa bodo jutri zjutraj. Ja, Ed Sheeran v nadaljevanju na Totemaxiju.

0: shape of you.
1: Toti Max. Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
2: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
1: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
2: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županje.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Ja.
7: Ne.
8: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: More than words in extreme, na to temaksijo jasna sem z vami. Če ste po kosilu vseeno še takole pikico lačni, da ni bilo ravno dovolj, pa ste si zaželeli kakšne gobe, v prostovoljnem gasilskem društvu Žamenci že 53 let skrbijo za to, da pripravijo na svojem gobarskem prazniku najboljše gobe. Včeraj je bila gobarjada, ogromno ekip je tekmovalo, no danes pa nadaljujejo svoje druženje in Klaudija Šuen iz prostovoljnega gasilskega društva Žamenci nam bo povedala, kaj pripravljajo danes.
1: V nedeljo 12. julija pa začnemo ob 11. uri z srečanjem mopedov Tomos, ki se potem kasneje odpravijo na panoramsko vožnjo po našem okolišu in se potem vrne na prireditveni prostor, kjer bo naprej zabava z ansamblom oziroma skupino Čuke. Oba dva dni pa bomo imeli na voljo gobov golaž, pražene gobice, prleške givanice, bogato kulturno in glasbeno doživetje v Žamencih.
0: Klaudija, povejte nam, katere gobe so pa Slovencem najboljše oziroma katere najraje nabiramo, katere najraje jemo?
1: Jo, najboljša tista, ki je užitna, pa ki je že kuhana ali pa že pražena. Drugač pa mislim, da smo vsi nekako zaziheraši, kaj so jurčki, pa kakje lisičke. Mislim, da v teh krajih tega največ, tudi največ poznajo. Če pa želite več gob spoznati, pa videti, pa na razstavi bo zagotovo nekaj tudi zanimivih za poizvesti.
0: Odličen čas, da se odpravite na izlet v Žamence, ni tako zelo daleč, kot si mislite. In tam vas čakajo najboljše gobe, pa seveda čuki, s katerimi se lahko zavrtite takole tudi na Totemaxiju.

magazin na svetu sve. 12. julija smo danes, nedeljsko popovdne, jasna z vami. Včeraj pa smo že 37. leto zapored praznovali Svetovni dan prebivalstva. Združeni narodi so ga razglasili natančno 2 leti potem, ko je število ljudi naraslo na 5 milijard. Lani, poslušate zdaj, je po podatkih Združenih narodov na svetu živelo že 8,2 milijarde prebivalcev. In od tega v Indiji, pa na Kitajskem, več kot tretjina. Indija je leta 2023 prehitela Kitajsko, celo postala država z največ prebivalci. Približno 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih in manjših mestih. Do leta 2050 pa se bo ta delež povečal, še povečeval in takrat približno dosegal 83%. Kjerkoli nas poslušate, ali ste to v velikem mestu ali pa kje Bogu za hrbtom, kjer imate ljubi mir, upam, da skupaj poslušamo to nedeljsko praznično popovdne, kajti praznik je, ker so počitnice, ker so dopusti, ker je sonce in ker je poletje. Miha Balažic, preden greš.

0: Oti Maxi.
1: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

Michael Sembello omenje k drugi uri našega popoldanskega druženja, 12. juli, nedeljsko popoldne in Jasna Kolarič z vami. V nadaljevanju bomo prisluhnili kmetijskim nasvetom. Filip Vaka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota nam bo kaj več povedal o apnenju tal, potem pa še kakšno povabilo in pa seveda obilico samih poletnih vročih hitov. Zato ostanite v naši družbi. Najprej pa Michael Jackson in Adele.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Drage poslušalke in poslušalci, odličen čas smo izbrali, da prisluhnete tudi kmetijskim nasvetom. Danes jih je pripravil Filip Vaka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Govorili bomo o apnenju tal. Gospod Filip, lepo pozdravljeni. Kaj je torej apnenje tal, kdaj je potrebno in kako ga izpeljamo?
2: Kislost tal oziroma pH tal je eden izmed dejavnikov, ki lahko omejuje doseganje visokih pridelkov pri večini poljščin in vrtnin. pH lahko omejuje pridelke, ker so hranila, katera so vezana na talne delce, različno dostopna rastlinam v odvisnosti od pH. Največkrat se s težavami zaradi kislih tal srečujemo pri pridelavi ječmena, oljni buč, oljne ogrščice, lucerne, pšenice, krompirja, pri vrtninah pa predvsem pri plodokah in kopusnicah. Do kislih tal prihaja zaradi tvorbe humusa in zaradi gnojenja z mineralnimi gnojili. Kislost tal je lahko tudi pogojena z naravnim ozadjem tal, temu rečemo, da so tla distična. Distična tla nastanejo iz nekarbonatnih kamnin, kar je večina tal v našem okolju. Na kislih tleh rastline zelo slabo rastejo, dostikrat pa pride tudi do propada posevkov. Večina poljščin, ki jih danes gojimo, potrebuje neutralne ali rahlo kisla tla, pH med 6 in 7. Vse pri takšnih tleh rastline najbolje izkoriščajo dana hranila. Pri določenih poljščinah, kot na primer krompirju, se lahko zgodi, da lahko pride do poškodb gomoljev, če so tla prekisla ali preveč bazična. Za neutralna tla se smatra pH med 6,8 in 7,2. Optimalna vrednost pH tal je različna glede na različne tipe tal. Za lažja, peščena tla je optimalna pH 5,5 do 6, za peščeno ilonata tla je optimalna pH 6,5, za težja tla, glinasta in ilovnata je optimalna pH 7. Apnenje izvajamo na osnovi izmerjene pH vrednosti tal. pH vrednost tal se naj meri vsake 3 do 5 let. Zmerna količina apna ima ugoden vpliv na dostopnost hranil v tleh. Raziskave kažejo, da je dostopnost hranil rastlinam zelo odvisna od pH tal, tako je pri pH 4,5 rastline izkoristijo samo 30% dušika, 23% fosfora in samo 30% kalija. Pri neutralnem pH-ju je dostopnost hranil iz mineralnih in organskih gnojil skoraj 100%. Škoda se lahko naredi, če apnemo preveč, se mikroorganizmi pospešujejo razgradnjo humusa v tleh. Pojavi se tudi antagonizem, ker preveč kalcija zavira vstop drugih hranil, fosfor, baker, bor, mangan, kalij. Po uporabi apnenih gnojil v kislih tleh se poveča tudi dostopnost mikroelementov. Prav tako se poveča tudi sproščanje dušika iz organske snovi. Zato se ne priporoča uporabo apnenih gnojil in živinskih gnojil skupaj. Pognojimo lahko šele spomladi. Apno ima zelo veliko vlogo tudi pri tvorbi strukturnih delcev v tleh. Če je v tleh zadostna količina kalcija, so tla strukturna, kar vpliva na boljšo zračnost tal. Takšna tla so sposobna zadrževati vlago dalj časa. Struktura pa je zelo pomembna tudi pri teksturno lažjih kot težjih tleh. Največji enkratni odmerki so odvisni od gnojila in tal, katera apnimo. Na lahkih tleh naj so odmerki manjši, na težjih pa nekoliko večje, predvsem zaradi puferne sposobnosti tal. Pri nas se največ uporabljajo mleti apnenci, ki niso tako agresivni na organizme v tleh. Z apnenjem dodajamo omenjeno hranilo kalcij, lahko pa dodamo tudi magnezij, kateri pomaga pri višanju pH tal, a moramo biti previdni, da ga ne dodamo preveč. Apnimo v času, ko rastline ne rastejo, po spravilu pridelkov. Prve rezultate apnenja vidimo čez kako leto, po uporabi apnenega gnojila, ko se leto dobro pomeša po celi orni površini.
1: Najlepša hvala, z nami je bil Filip Vaka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Beauty Maxi. Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

Ace of Base, Life is a Flower na tutem Maxiju. Jasna sem z vami v nedeljskem popodnevu. Ja, ta vikend je res ogromno prireditev, ogromno veselic, kjer lahko zaplešamo, se imamo fajn, uživamo, tudi dobro pojemo. In nič slabše se ne bo godilo tudi naslednji teden. Veliko imamo že pripravljenih povabil, da se boste lahko kakšne tudi udeležili. No, Vinko Coce nas pa vabi kar na morje, vilo moja, in ko slišim to pesem, pol sem že tam Trogirju, uživam, ležim, poslušam galebe, kako skačejo cvili okrog mene, in pa seveda škržate. Gremo skupaj? Dajmo Vinko Coce, vilo moja.

0: obvestila.
1: Vabljeni na veliko vrtno veselico o praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo ob igrišču do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoj za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si, po telefonu številka je 02 530 1630, ali pošljite prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi avtobusnega prometa ali po telefonu 02 530 1630.

Popodnevu sem bila v vaši družbi Jasna Kolarič. Jutri ob 9 se spet slišimo. Nataša je še vedno na dopustu, naj uživa na morju, naj se ima fajn. No, mi bomo pa skupaj obiskali kakšno zanimivo prireditev, vas povabili na kakšno dobro jed in se imeli skratka fajn med samimi najljubšimi. Bodite v naši družbi tudi jutri. Danes pa čim bolj na easy, čim bolj na off in čau.

0: Sancho. Tutti Maxi.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Avtoškafar.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pokaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
9: In?
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In?
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ticina! Ticina, brasileiro, pra mim!
1: Professor Križanić, katedar je vaš.
2: Autor skladbe Nothing Compares to You je Prince, ki pa je sam nikoli ni posnel. Leta 90 je slavo in preboj na mednarodno sceno prinesel Sinead O'Connor, ki je osvojila vrhove lestvic v kar 17 državah po svetu. Žal pa je za njo pomenil uspeh komercializacije njene glasbe, tako da se recimo ni udeležila prireditve Grammy, kjer je bila 4-krat nominirana in en kipec tudi dobila. Marsikdo se spomni video spota, kjer jo kamera snema ves čas v obraz, vmes pa potoči prave solze. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

0: Radio Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
1: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
0: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
1: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
2: Hej, poletje kliče.
3: Naj pokliče malo kasneje. Zdaj nimam časa.
2: Se ne kliče na telefon. Kliče v zeleno točko.
3: Aha, kaj pa je v akciji?
2: Sočne domače breskve, paprika, paradižnik, prepeliča jajca in še veliko drugih lokalnih dobrot.
3: Potem pa ni časa za čakanje. Grem.
1: Akcija velja le do torka 14. julija. Za imetnike kartice ugodnosti zelene točke.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno.
8: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Man Eater je singl ameriškega dua Daryla Halla in Johna Oatsa iz 11. studijskega alboma H2O. Skladba naj bi bila o zelo zapeljivi ženski z izbranim in predvsem dragim okusom, ki izkorišča moške, da jo zadovoljijo tako ali drugače. Toda John Oates je v nekem intervjuju povedal, da je pesem pravzaprav v mestu New York v začetku 80-ih in sicer o pohlepu razvajenih bogatašev in njihovem razkošju. Daryl in John sta v karieri prodala več kot 60 milijonov albumov in sta najuspešnejši duo v zgodovini moderne glasbe. Iz leta 82 Helen Oates, Man Eater.

0: τη Maxi.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
4: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
3: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
4: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
3: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
7: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
6: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
7: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Ko se pogovarjamo o osvežitvah, sta opazila to, zdaj Iger je malo starejši, Ema, ti si malo mlajša,
2: jo.
1: Ampak zato je pač tvoj spomin morda malo bolj fleksibilen in živ. Vsako poletje pride neki novi trend, ali pri sladoledu, ali pri nekih koktejlih.
2: Jo, kave.
1: Opažaš kave, različne, prav. Evo, ne, to. In kaj bo in poleti 2026, moči sladoled, oziroma te sladoledne kroglice.
3: Ja.
2: Zelo dobro.
1: Če si že probala?
2: Seveda.
1: No, absolutno. Sploh ni tako nova stvar to v bistvu. Ne?
2: Na,
1: to,
2: na, na.
1: To že v 80-ih na Japonskem, v bistvu pol so v 90-ih to zvohali v Ameriki in naredili popularno. Ne? In zdaj 2026.
3: Prišlo tudi nas.
1: On tre moči sladoled. V bistvu gre samo za pač sladoledne kepice, ki so zavite v,
2: v
1: riževo testo.
2: Tako je.
1: Ja.
3: Ti si tudi že probal?
1: Ja, že kdaj.
2: O, ful dobra, ful dobra.
1: Ja, mislim, taka dobra stvar je, zdaj zadelati doma, pa naj samo povem, pač moraš imeti živce, pa mora se ti dati, ker to moraš stokrat dati v zmrzovalnik, pa ja, riževo testo. Enkrat v življenju sem samo delal, pa sem... Pa priznam, res sem se trudil, ker je lepljivo, ko...
3: Ja, ok.
1: Ne? In to, da to, veš, pa moraš celi čas, pa to moraš s totim škrobom, pa te moraš dati ali na paro, ali za točno 45 sekund v mikrovalovno, pa pol spet to mazati, pa ne, potem ne več za metlico, pol že moraš z lopatko, pa spet...
2: To si ti delal? Jaz,
1: ko sem probal, ne moči sladoled, ampak nekaj sem delal iz riževe moke in moram reči, da nisem naredil. Ker ko sem tretjič, samo sem zgrabil, pa sem tako beg vrgo, veš kak. In povedal enih par večnih resnic o rižu, ne? In pol sem šel dalje. Ampak hvala Bogu so zunaj profesionalci, ki to znajo delati in res je dobro, tak da pa osveži, tak da moči sladoled za poletje 2026.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Jeff raz?
1: Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si.
4: Toti Maxi.
5: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
8: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
7: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
8: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Ži, ži, ži, ži.
12: Dve.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Pozdravljeni, danes sedim tukaj v studiu kot predstavnik in zagovornik suhih južen.
2: Ja, logično, ker tudi tak zgledaš.
1: Ja, hvala lepa. Suhe južne, vsi smo jih že videli, posesali, odnesli ven, vrgli skozi okno, pustili pri miru in podobno, ne?
2: Ja.
1: In mnogi sploh ne vemo, da se suhim južnam dela velika krivica. Namreč, splošno znan in sprejet mit je, da so suhe južne zelo strupene, ampak nimajo dovolj strupa, da bi ubile človeka. Druga verzija tega mita pravi, da imajo najmočnejši strup na svetu, ampak nimajo dovolj močnih zob, da bi predrli človeško kožo. Vse to sem že slišal, ampak nič od tega ni res.
2: Ok, jaz še nisem, priznam.
1: No, suhe južne sploh nimajo strupa, to je prvo. In drugo, sploh niso pajki. Spadajo v red pajkovcev, ne pa med pajke. In sploh nimajo zob, da bi lahko ogriznile, ampak imajo škarjasta usta, s katerimi si režejo hrano.
2: Kako in... neke ose pa to, ko imajo
1: spredi. Ja, spredi si pač nareže. In tudi ne delajo mrež, ker sploh ne zmorejo proizvajati niti.
2: K?
1: Ja,
2: to samo, so. Samo so.
1: So. Mislim, vse jejo, ne, zato temi pač, ampak drugače lovijo, na drugačen način.
2: Okay.
1: In nekaj zanimivosti, morda v redu suhih južn je okoli 6500 različnih vrst, od tega jih je v Sloveniji okoli 55.
2: Dobro.
1: Suhe južne so stare okoli 405 milijonov let.
2: 405 milijonov let?
1: 405, to je najstarejši fosil, ki so ga našli, je toliko star. Do danes so ostale bolj ali manj nespremenjene. Nič ni bilo treba spremeniti in zaradi tega so tudi eden od najstarejših kopenskih redov živali.
2: Ju.
1: Ne? Kar vre. In pa suhe južne, ki jih ponavadi vidimo pri nas doma, torej tiste najpogostejše, so vrsta, ki se imenuje pozidni Matija.
2: Čudovito.
1: Tako da zdaj lahko naslednjič, ne, Matija?
2: Ja, no, vidi, gledaj.
1: Ali pa vedno, ne, če sam živiš, zdravo, Matija, ne, da baš ja, neko.
2: O, pozidni, kaj zdaj? Sicer pa suhih južn nimamo radi. Imamo radi zraven vsaj kaki jogurt. Zdaj so pa južine.
1: Ja, vem, da so južne.
2: No.
1: Ampak ne bom govoril več, če suhe južine.
2: Ja, moraš.
1: Pač po domače so suhe južne.
2: Dobro, pa mokra kosila.
1: Ne?
2: Ok, tak da zdaj veste, ko jo boste videli danes, ki ziher nekje.
1: O, gle.
2: 700.000 milijonov let že hodi tu.
1: Tako?
2: Pa se ni spomnila, da bi si nekaj debele tace naredila.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na totem.

varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 17.599 evrov.
1: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
0: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
1: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
0: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
1: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
0: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
0: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Totem tednu na Totem Radiju. Totem
1: Radiju. Šampionka skoraj nemogućega vprašanja. Jeger ni najbolj zadovoljen.
2: Je rekel, pa sem mislil, da sem se to rešil.
1: Koliko, povej Jeger, koliko zaostajaš nekih 26?
3: Ne, 3.
1: Tri.
3: Tri, ne?
1: Dobro.
2: Ja, sem se zgubila.
1: Tudi danes je, seveda, skoraj nemogoče vprašanje, vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je skoraj nemogoče vprašanje, ali je vprašanje bolj spektakularno od odgovora.
2: Ali pač.
1: Ok, pazita. Po eni resni raziskavi, ki so jo naredili v Evropski uniji, so ugotovili, da je to ena od treh, ne rabita pribiti točno, ampak ena od treh stvari, glede katerih si partneri ne povejo po pravici.
2: Plača.
3: Bivši partneri.
1: No.
3: Kile, starost.
1: Kaj bi se glede tega lago?
3: Ja, imamo pač na začetku.
2: Hrana.
1: Ne na začetku. Partneri med sabo, ne v zvezi. Kaj
2: ne
1: si,
2: povejo.
3: Koliko pirov je spil včeraj?
1: Bi lahko bilo, samo ni med
2: samo tri.
1: Ni to. Ni to, kar iščemo.
2: Ja, kaj je ima? Ti si izroven, veš drugače.
4: Kaki body count? Kaj je to?
1: Body count? Ja, ni body, kaj je to?
3: To sem jaz že porekel.
1: Ja, o bivših partnerjih.
4: Ja,
1: tako
4: dobro.
1: Samo ti na pravih izrazov uporabiš.
3: Ja, dobro, okej.
1: Okay, body count, da. Out, body count. Torej.
3: Kaj si na?
1: Ja, da se to nikoli ne pove po pravici.
2: Kako dolgo so se pogovarjali po telefonu, kako dolgo so preživeli pod službe?
1: Nič ni dolgo, Jeger, tako da nekaj govoriti, pa ko še taj nisi.
2: Čakaj.
3: Dobro, pa kaj si nama povejo? Ena od treh stvari, ki si jih ne povejo.
2: Kaj vse so zapravili? Koliko so zapravili za neko stvar, da so si nekaj kupili?
4: Ja, da so nekaj kupili.
2: Kaj so si kupili?
1: Ne.
2: Ne povejo, da so si nekaj kupili.
1: Ne.
2: Da je bilo predrago, da nakupujejo.
1: Ne povejo, koliko so za to plačali.
2: Ja,
1: zapravili.
2: Ja,
1: zapravili.
2: Ja, zapravili. Ja, zapravili. Ja, zapravili.
1: Prosim te, stari se. Pa idi, prosim te, stari se, pa idi v klet. Jaz bi samo povedal, da šampionka je vdarila ponovno.
2: Krmizo čisti.
1: Kot vedno. Naj samo povem, da to je iz tega je tista stara jagrska šala, ne, česa se jagri najbolj bojimo, ne, da bodo po naši smrti žene dejansko prodajale naše puške po cenah, za katere smo se zlagali, da smo jih kupili.
3: Jaz se nikoli ne zlažem, jaz se napojim, koliko je bilo se tebe.
2: Ema, ti si pa zapomni, karkoli te vpraša, 20 evrov. To je taka normalna cena.
3: Ja, vidiš, je izkušen. Nastavo si vprašanje, nastavo. Glej, jaz vedno povem
1: tudi tebi, se ti imaš zelo izraženo feminilno stran.
3: Ja, verjetno je, feminilna stran bo prišla zdaj ti.
1: Čestitke, Ana.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju. Toti radio. Ko se mi pa to zgodi?
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko?
2: A ja, ja, se spomnim. No.
1: Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo
0: tako med? Je klito, ne, nekdo vmes. Pa sem tu išel. Ko se mi pa to zgodi? Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Še 18 minut in ura bo že 4, kar pomeni, da bo morda za vami še en delovni dan, torej boste še en dan bližje dopustu.
2: Ja, in kako bo to fajn? Najprej tista malo panike, pa to pa pakiranja, pa vsega je vse, pa to pa ne. Pol pa je vrejo, ko si na poti enkrat.
1: Tako, pol še tista laž, ne, preden greš, preden se v avto sedeš, da kako se v avto sedeš, si že na dopustu. To si
2: ne, polko
1: priješ
2: dol.
1: Ja, ampak moramo si lagati za to, da ne vozimo ko majmuni, ne?
2: Ja.
1: Da greš, okej, v redu je. Je pa težko, vem. Okej, in preden greste na dopust, zdaj mi dva z Markotom sva malo razmišljala, dosti krat pozabimo na te glavne stvari, ne, glede avta.
2: Ja, glede avta sploh. Ja.
1: Zdaj, seveda, logično je, mnogim, da preveriš, ne, izpravnost vozila, ne, če ti luči vse gorijo, če so gume, okej, ne vem, olje, hladilna tekočina, klima, če dela v redu, če ne boš v gužvi kje stav, pa z malimi otroci, bog ne daj.
2: Ja, pa rezervno kolo, če ga imate, ne,
1: ja,
2: treba preveriti, da ni prazno slučajno, tako, pa kaj, da ni, ne.
1: Trikotnik, če je, če ni zlomljen, not že 15 let, tako sem jaz smel v enem avtu prejšnjem, sem vedel, da je zlomljen, ampak...
2: Da, okay, super. Odsevni plašč je fajn imeti tam pri vratih, noc zahaklan.
1: Ja, vezno, ne, nekaj, jaz ga imam pod zicom.
2: No, nekaj, da je pri roki, ne, da lahko si ga že daš gor, pa greš dun.
1: Pa seveda, fajn je preveriti, če vam prva pomoč še velja.
2: Evo, tako je, meni je recimo, ko sem jo 5 let vozil noc,
1: tako. In če sploh imate zadaj, ne, tudi to se
2: zgodilo že. Ja, se zgodi. Zdaj, če imate dovolj star avto, tako kot jaz, da si lahko menjate žarnice, mogoče preverite tudi, če imate dovolj rezervnih, ne.
1: Ja, da lahko menjate, če bo sila, ne. Mm. Pri novih je to malo težje, ne.
2: Ja.
1: Ne bi zdaj kole doljemo, pa blatila rastura celega avta. Toliko samo, da vas spomnimo, pa seveda, poglejte, če vam velja registracija in zavarovanje.
2: Pa osebna.
1: Tako.
2: Pa vse to, ne.
1: Pa ne pozabiti na evropsko kartico zdravstveno, pa morda še, če ste bolj za to, kako turistično zavarovanje dodatno.
2: Za zihe.
1: Tako.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Kaj bo danes za kosilo?
4: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
3: Sveže?
4: Lokalno.
3: Domače?
4: Vedno.
3: Pa okus?
4: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
3: Torej kosilo danes. Večerja pa?
4: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
3: Kaj?
4: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
3: Dobra hrana. Na čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
5: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Zdaj pa, gledam to, da danes na svetovnem prvenstvu ni tekem. Ne, ja, danes je hydration break.
2: Fino, ne? To bi ga tudi midva rabila, tako vmes med programom.
1: Ja, res ne? Je. Vse mogoče si ga lavo kasneje vzameva.
2: Samo res, zakaj te imajo to samo fuzbalo? Sedaj te na radiju komod.
0: V Totem tednu na Totem.

0: Ko spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
9: In.
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Radijska mreža Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Tako, jaz verjamem, da že veste, pa nič ne škodi, če še večkrat povemo. Mi pri nas na Totem Radiu smo izjemno, izjemno veseli za vsako sekundo pozornosti, ki nam jo namenite. Počaščeni smo in bi vam radi v zahvalo dali vse, kar lahko. Zdaj, vse ne moremo dati, se pa trudimo vsake toliko, da naredimo res kaj lepega, komu od vas, tak smo recimo, ne vem, 14 dni nazaj, v akciji Vročina nima šans dve, dali novo klimo s fiksnim datumom montaže, ampak nujno je preveriti, oziroma tu potegni črto pod to, ali res piha pri Mateji.
2: Ja, zato ker klima zdaj bi mogla že laufati skoraj en teden. Ne?
1: Ja, skoraj en teden in če laufa, kak laufa?
2: No, to.
1: Ali res fajn piha?
2: Mm.
1: Ne? Da se nikdo prehladil slučajno po nepotrebnem, dajmo to preveriti.
0: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja, bila je na mizi ena nova klima Grieri z fiksnim datumom montaže. Grieri iz podjetja Atlas, pol so prišli z klimatrona pubeci, pa so porihtali, ampak... Potem, ko smo se ves teden igrali prepoznaj skriti zvok hišnih aparatov sodelavk in sodelavcev totega radija, je bila najuspešnejša oziroma imela največ sreče. Ena punčka jo je žrebala tu pred totim radijem zunaj. Mateja. In pri Mateji bi po naših izračunih, oziroma kot smo pač obljubili, da bo klima pihala 2. julija, bi zdaj že moralo biti hladno, ampak moramo preveriti. Mateja, dobro jutro, povej, kak je?
3: Vroče.
1: Tak, vroče, še vedno je vroče?
3: Ne, zdaj ni, ne, zdaj
1: vri. Ok, veseli, ker je verjetno zdaj kar razlika, si rekla, da ni bilo klime prej doma, ne?
3: Jo, ni za primerjati res, ker imam, se pravim, jaz mi smo imeli 30 stopin prej noc, zdaj imam 23 lahkoto.
1: Ok, povej, so bili pubeci iz klimatrona pridni?
3: Jo, to je bilo v uri, pa pol vse zrištano.
2: No, lepo, so pospravili za sabo?
3: Jo, vse, res, edino pač kot lepo, tisto sem jaz pospravila. Drugače pa vse je bilo res nulo.
1: Odlično, Mateja, smo veseli, da si zadovoljna, da klima lepo dela, da pomaga, da je boljše počutje doma, ker sreča pa je bila kar na tvoji strani takrat, ne?
3: Mi smo imela res srečo, ful veliko, zaradi tega, ker ko sta me Medvar pa Fras klicala, takrat smo mi bili sredi pogreba namreč, ne? In sem jaz butl pozabila izklopi telefon, drugače se spoh javla ne bi, tako da po eni strani to še dobro, da sem ga pozabila, ne. Tako da to je edino, pa da nisem mogla pač toliko navdušenja pokazati, ker bi me vsi gledali malo čudno, zakaj jaz tam vriskam pa juckam, pa ne. Ker me že mama tak čudno gledala nekaj, pa mi kazala, ne bom bolj tiho, ja bolj tiho se ne morem pogovarjati kot se. Drugače pa je vse vrejo, res.
1: Joj, ja, vidiš, nikoli ne veš, kaj te čaka priložnost.
2: Ja, točno to. Ampak, Mateja, hvala Bogu, zdaj se pa lepo mej na hladne.
3: Hvala lepa.
1: Ja, pa lep dan želimo.
3: Ja, enako, tudi vam.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Kul za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
1: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
0: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
1: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
0: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
1: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Jaz bi samo rad eno sporočilo sem tukaj dal ven.
2: Okay.
1: Imam to srečo, ne, in tudi ti, Marko, da delava na radiu in lahko te stvari sporočava širši množici.
2: Uh-huh.
1: Okay? Jaz bi samo rad povedal ljudem, da ko greste na avtocesto, obstaja tako imenovani vključevalni pas. Boste videli take velike kocke črtkana, taka cesta je, tak ne. In če ste pozabili, v avtošoli so nas učili, da morate v tem pasu pridobiti čim višjo hitrost in ta pas zapustiti na koncu pasu.
2: Ja.
1: Ne? Če pa ne gre slučajno,
2: mm,
1: pot nadaljujete po odstavnem pasu in se kasneje priključite.
2: Tako.
1: Ne rabite bremzati in se vstaviti dol in se podelati. Okay? No, in ta pas je namenjen temu, da vi čim prej pridete v tempo avtoceste. Se pravi, da ste vi, kot da vas ni bilo.
2: Ja.
1: Ne morete priti, pa takoj iti na avtocesto. Ne morete priti, pa se 60 voziti po tem pasu in na polovici tega pasu zaviti levo na avtocesto, ko imate 70 zdaj not.
2: Mm.
1: In podobne stvari.
2: Se strinjam.
1: Zdo pa lepo prosim. Če ne gre, dajte v tretjo, pune gas, da imate vsaj stotko neko not, ko se vključujete gor.
2: Isto velja tudi, da vi nimate prednosti na tem pasu, tako, kar pomeni, da če pasa zmanjka, na, ko zavijete levo, te pa bo, kaj bo.
1: Tako, kot sva rekla, ne? Ampak greš ravno. In super fajn je pogledati v ogledalo in videti in oceniti, da avto, ki se približuje, ne vozi 80, ker je tu avtocesta. Pa lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu. I could stay awake just to hear

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
4: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
3: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Street on Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
4: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županje.
5: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5.
6: In nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90. In menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih. Še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Prenavljate? Potem ne zamudite!
8: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
7: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
8: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
7: Ne čakajte, prenovite zdaj!
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Ja.
10: Ne.
11: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Nika Zoran je vživo še vedno v Totem studiu. Nika, lepo zdrav še enkrat.
2: Dobar dan.
3: Pol pa počitnice, kaj?
2: Oh,
3: na morje?
2: Yes. Ja. Pol pa grem, pol si bomo privoščila celi voli. Najprej, Bruno Mars koncert v Milanu. To si jaz vzamem kot eno, kot en seminar oziroma neko izobraževanje glasbeno, ja, ki ga absolutno kot pevka potrebujem.
3: Res je.
2: Potem pa grem prvič življenje v Grčijo. In potem še za par dni sama na rap.
1: Dobro, nema te
2: izjemno. Jaz sem naredila.
3: Ja. Izjemno, rap je res lep.
2: A si že bil?
3: Ja.
2: Jaz hodim vsak leto tja.
3: Jaz sem kot majhen hodil, za mene štiri. Leta.
2: Kam pa, kjeri kraj?
3: Lopar bi znal biti.
2: Lopar, ha. Tam,
3: spomnim se, ja, tako, spomnim se peščenih plaž.
2: Tam je najslabše, drugače.
1: Dragi poslušalci, poslušali ste Nikine in Matejeve turistične nasvete za poletje.
0: V Totem tednu na Totem Radiu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etnovečere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
10: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Mateja Mehi iz Narodnega doma je gostja danes jutraj v Totem studiju. Mateja, pozdravljena še enkrat. Ja. Tak vseeno, vse os opa to, ker dobro jutro, dobro večer, to še ne gre verjetno zdaj, tako je festival tak blizu. Ok, rekli smo malo mogoče o lentu v številkah, kaj so recimo take zanimive številke, ki jih lahko navržeš, da dobimo malo tudi mi širšo sliko, ja, kaj tu zadaj.
2: Mogoče, da smo, vse skupaj je bilo z odprto plesno sceno, ki v bistvu se začne že pred festivalom lent,
1: ja.
2: Smo imeli 254 dogodkov,
1: wow.
2: Je bilo 99 koncertov, ostalo pa predstave, plesne predstave, stand-up, komedija, komedija. 27 prizorišč.
1: To je, 27?
2: Ja, to je tudi šteto, recimo Desni breg, kjer smo imeli v Ertlovem gozdičku Ano Desetnico, druga gimnazija. To bi na vsako prizorišče, vsak prostor, kjer se je nekaj dogajalo.
1: Ja.
2: Nastopajoči so prihajali iz 31 držav. Letos smo prvič imeli tudi, mislim, da Uzbekistan, Vietnam mogoče, vglavnem kar...
1: Bolivija.
2: Bolivija je, Bolivija tudi, ja. Botsvana je na koncu odpadla, žal zaradi birokracije, kaj še zaposlenih, kot sem prej omenila, je nas je 39, mislim, da je še zraven tak 200 ožjih sodelavcev, ki jih najamemo. Od tega so tu zraven in študenti, varnostniki, tehnika dodatna, čistilke, to pač v bistvu vse zajema, plus prostovoljci v Artcampu, teh je še pa zraven, to so še pa dodatna številka, mislim, da se še tam malo preštevajo. Število obiskovalcev še ni znano, jaz mislim, da približno 120, verjetno več, to še to tudi
1: šteje. Tisoč,
2: Koliko
1: vode se je spilo?
2: Ja, zdaj smo še eno paleto dobili to. Prve dni festivala je res zaznamala res visoka vročina. Mi smo na srečo dobili sponzorsko vodo v petih paletih. Jaz sem to včeraj zvečer štela. Mislim, da ima ena paleta okoli 1200 plastenk 0,5 vode. Tako da vse skupaj je to še pet, pa še malo 5000 plastenk vode. Približno 10, ja, ogromno.
1: Za ostale stvari niti ne bomo spraševali. Tudi jaz sem malo pomagal, moram reči. Vsi smo. Veš kaj, ker po radi pomagam.
2: Ja, ja, vsi radi. Naš Andrej je tudi seštel, mi imamo šoferje, ki v času festivala Lent hodijo po nastopajoče na letališče Grad, Zagreb, Dunaj. Leto so naši šoferji naredili v času festivala Lent, pa to ne pomeni vseh 9 dni, ker manj prvih par dni niti še ni bilo prevozov, 10.070 km.
1: Daj, si.
2: Mislim, da če sem malo, ko sem kalkulirala, če bi šel od čist vzhodnega dela Slovenije do zahodnega, greš to 56 krat. Približno nekaj, da kaj 5 delovnih dni, ne?
3: Eni recimo toliko v enem letu prevozijo, ne, za avtomobilom.
2: Res impresivna številka, ne? Pa to letos recimo še nismo imeli prevozov v nekaj, smo že hodili tudi v Split po nastopajoče, pa res daleč, letos so bili Ljubljana, Zagreb, Dunaj,
1: kaj vidite.
2: So bili bližnji, ja, nis, ampak so neke impresivne številke.
1: Res. Ampak to tudi mora biti pa mogoče še kaka zgodbica, kaki zanimiv trinek, ki ste ga zdaj, ki ga že lahko povesete, to bo zdaj prihajalo.
2: Ja, se, v bistvu, ko se bo ekipa prvič tak zares po festivalsko skupaj dobila, še letijo zgodbe, ampak meni je bilo zelo lepo, ko sem na koncertu Laibachov v bistvu ugotovila, da je tam mož in žena, največja fena Laibachov, od 90-ih ima že sledita po svetu očitno in sta prišla samo zaradi tega na koncert iz Bolgarije.
1: Lepo.
2: Dva Američana, sta bila pa na dopustu v Belgiji in sta z letalom priletela v Ljubljano, se pripeljala v Maribor, šla na koncert skupine Laibach nazaj v Ljubljano z letalom nazaj v Belgiji. To je res, ne, to si oboževalec, da greš z letalom. Mislim, se dobro, se tudi mi hodimo dobro z letalom, glih ne bi šla v Ameriko verjetno na koncert, ampak greš, se potiš in se pelješ.
1: Če ti je mar,
2: ja,
1: jasno,
2: če ti je mar, ja.
1: Ampak fajn je tudi, da in jaz, če so letos pa tudi kaki turisti slučajno prišli in so to doživeli, ne, to bo šel glas zagotovo.
2: Zagotovo, ja.
1: Dalečne okoli, kjer
2: je. So turisti, ker takih malo srečaš, predvsem, ko iščejo kakaj lokacije, pa odre, pa si ti označen kot, ne, ekipa festivala Lente hitro najdejo. V soboto sem tu enega našla, Britanc po mojem, samo je ta gledal, folk arce je ravno začel. Začnem razlogati, o, kako cool, ja, super, jaz se njima razložila, sta še šla zvečer verjetno na zaključek folk arta in jih kar pač tak pridejo, neplanirano. pa jih potegne to vzdušje.
1: Ja, absolutno. Ne? In to je tudi eden od glavnih adutov, ko govorimo v turističnem smislu našega mesta. In najboljša reklama temu, kaj smo, kaj lahko ponudimo in kaj zmoremo. In Mateja, zdaj vse, kar lahko rečemo ob koncu tega pogovora, zagotovo še bo ogromno teh informacij in seveda komaj čakamo, da jih slišimo, vidimo, doživimo. Ampak res vsem v Narodnem domu najlepša hvala za to, ker ste dali našemu mestu in širše letos pri tem našem festivalu prenesi vse te čestitke, hvaležnosti in občudovanje. In ja, niste si glih malega naložili za naslednje leto.
2: Ne, nismo. Jaz bi se tudi vam zahvalila. Super ste nas podprli, spremljali naše zgodbe.
1: Z veseljem.
2: In se mi zdi, da taka sodelovanja samo so doprinos mestu in... samo tak naprej.
1: Ja, no, da ne bomo se zdaj ostavljali, če
3: smo
1: dobro naredili.
3: Daj se začnemo meniti za naslednjega.
2: Po festivalu Maribor. Okay,
3: dobro, pokličemo.
2: Oktobra.
1: Ja, še
2: bo, zdaj.
1: Si se prav, kar si se pridodal, jaz je lepo. Vsi, tako smo vsi mi Maribor, tako smo vsi mi naš festival Lent. Tako da še enkrat, Mateja, res najlepša hvala in se že veselimo naslednjih velikih projektov, sploh pa naslednjega festivala Lent. Festivala Lent 2027.
2: Hvala vama.
0: Toto
2: radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Novo v Termah Banovci.
7: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
8: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. En prijazen opomin vsem, ki v parkiranem avtomobilu upravljate telefonske pogovore preko Bluetootha.
2: Ali na Bluetooth-a?
1: Ja. Čisto, okay, ja, ja. čisto vse se sliši ven,
2: ja,
1: iz avta in po možnosti v radiju 50 do 100 metrov.
2: Tako.
1: Danes jutraj sem razmišljal o tem, ker sem slišal, kako se nekdo pogovarja na Smetanovi na enem od bočnih parkirišč. Jaz sem imel okno odprto v kuhini, potem je vmes cela kuhna, manjši hodnik in potem kopalnica, kjer sem se nahajal in sem slišal, kaj se dva pogovarjata.
2: Ja.
1: In sem potem prišel do okna, pa sem pogledal skozi in sem videl, da ima zaprta okna.
2: Yeah.
1: Na avto ni bilo odprta, ampak vse skozi, ne?
3: Vem, Marko, jaz sem enkrat poslušal nehote, ker sem mogel stati na mestu.
1: Tako, in pač sliši.
3: Jaz sem čakal in sem iz drugega avta poslušal, kak sta eni dve gospe enega drugega mlajšega sodelavca imeli v delu. Da on pa ne to, pa to, pa to smo jaz rekla, pa vse pa jaz smo tudi to, veš, smo tako dobro.
1: Si poslušajo.
3: Ja, izklopite si, ja, to. In tudi še ta opomnik, da čeprav imate brezročno telefoniranje v avtu, to ne pomeni, da vas ne moti med vožnjo.
1: Res je.
3: Pa lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa, nosa.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zajedno.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23 400 €.
7: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avto škafar.
8: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Questo Toy Radio.
1: Tutti radio. Tutti i hit.
2: Tutti radio.
3: Tutti maxi.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Čangan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
1: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
2: Res je, skar 7500 popusta.
1: In Tivoli?
2: 17500 plus 5500 popusta.
1: Res top cena.
2: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: These beautiful things that...
1: Toti Maxi.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+,

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio. Tutti maxi.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Parlez-vous France?
1: Same najboljše.